0: України з Наталкою Діденко.
1: Усім синоптичний привіт, дорогі українці. Сьогодні 15 липня, вершина літа, вершина липня. Температура повітря сьогодні впродовж дня плюс 25, плюс 29 градусів. Така дуже тепла погода до помірної спеки, бо надалі ще з'являться тридцятки в Україні. Але без таких лютих градусів, як, наприклад, у Франції чи в Іспанії. Дощі. Що сьогодні з дощами? Їхня ймовірність є у Карпатах, у східних областях України і подекуди на Вінниччині та Черкащині. А у більшості областей України все ж переважатиме суха, сонячна і дуже тепла погода. Сьогодні у Києві також без істотних опадів максимальна температура повітря 26-28 градусів вище нуля. Надалі, як я вже сказала, температура повітря підвищиться ще на кілька градусів, але, як завжди, за цікавинками, різноманітністю і можливими, головне, уточненнями уважно стежимо разом за розвитком синоптичної ситуації.
0: Погода країни зна.

0: Країна FM, українська народна по-новому.
1: Реклама. Будуєте на десятиліття? Обирайте технології, які захищають конструкції комплексно. Пенетрон – світовий лідер у сфері гідроізоляції та захисту бетону. Надійність перевірена часом і тисячами об'єктів. Пенетрон – захист ваших інвестицій на десятиліття.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Реклама.
0: Країна